0: اداروں کو مزید اختیارات دینے، انہیں شفاف، سب کی شمولیت والا، قابل اعتبار اور شریک بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نیو جرسی اور امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے بین الاقوامی ماہرین بھی، جنہیں جمہوری انتخابات میں مہارت حاصل ہے، کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ایک دن کے دورے پر آج بہار جا رہے ہیں۔ جناب چوہان وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وہ سیلاب کی صورتحال، نیز راحت اور بچاؤ کارروائی کا جائزہ لیں گے اور سیلاب سے متاثرہ کسانوں اور ان کے کنبوں سے ملیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: جناب شیوراج سنگھ چوہان پٹنہ ضلع میں دگوارہ اور مانیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کرنے کے ساتھ اپنے دورے کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ حاجی پور میں ترسیا اور سرائے پور گاؤں جائیں گے۔ پٹنہ میں جناب چوہان ریاست کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری اور سرکردہ افسروں کے ساتھ اعلی سطح کی میٹنگ کریں گے۔ اس میں سیلاب کی صورتحال، بچاؤ اور راحت کاروائیوں، نیز متاثرہ کسانوں کو فراہم کی گئی امداد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ادھر بہار میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ 15 ضلعوں میں تقریباً 50 لاکھ افراد پر سیلاب کا اثر پڑا ہے۔ مرکزی آبی کمیشن کے مطابق کئی مقامات پر دریائے گنگا، گنڈک، کوسی، پنپن، باگمتی اور گھاگرا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ پٹنہ سے ابھیشیک داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ہو رہی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان 22ویں مشترکہ فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں اولی کے مقام پر ہوئی۔ اس میں دونوں ملکوں میں سے ہر ایک ملک کے 600 اہلکاروں کے دستوں نے حصہ لیا۔ اس فوجی مشق کا مقصد پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مشترکہ فوجی کارروائی کے لیے دونوں ملکوں کی افواج کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ اس میں انفینٹری پر مبنی کارروائی پر خاص زور دیا جا رہا ہے۔ اس تربیت میں نگرانی کے لیے ڈرون اور خود مختار نظام کا استعمال شامل ہے۔ مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج پر جدید طرز کے اسلحہ نظام کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ دونوں افواج کے ماہرین ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں اور کثیر رخی جنگی ساز و سامان سے متعلق حالات و واقعات پر اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ اپنے آزاد تجارتی سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان محصولات میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی اور تجارت میں وسعت پیدا ہوگی۔ اس بل کو منظوری 29 کے مقابلے 93 ووٹوں سے دی گئی، جس میں اپوزیشن لیبر پارٹی نے بھی حمایت کا اظہار کیا۔ نیوزی لینڈ کے تجارت کے وزیر ٹاڈ میک کلے نے کہا کہ اس سمجھوتے سے برآمدکاروں کو فوری اور خاطر خواہ فائدے حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ اعلیٰ کوالٹی والا تجارتی سمجھوتا اس سال کے آخر تک لاگو ہو جائے گا۔ سمجھوتے کے تحت نیوزی لینڈ کی طرف سے بھارت کو کی جانے والی تقریباً 95% برآمدات پر سے محصولات ہٹ جائیں گے یا ان میں خاطر خواہ کمی کر دی جائے گی۔ اس سمجھوتے میں شامل کی گئی آدھی سے زیادہ مصنوعات محصولات سے آزاد ہو جائیں گی۔ سبھی بھارتی اشیاء پر نیوزی لینڈ کی مارکیٹ میں رسائی پر محصولات عائد نہیں ہوں گے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت نے اگلے 15 سال کے دوران 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھی اتفاق کیا ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے 160 رن کا جیت کا نشانہ 14 اوورز اور 5 گیندوں میں ہی 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ سنجو سیمسن نے 22 گیندوں پر دھواں دھار 57 رن بنائے، جبکہ ابھیشیک شرما نے 19 گیندوں پر 39 رن اسکور کیے۔ ایشان کشن نے 23 گیندوں پر 38 رن بنائے اور آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر افغانستان سے بلے بازی کرنے کو کہا اور اس نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ کپتان ابراہیم زدان نے سب سے زیادہ 37 رن اسکور کیے۔ بھارت کی طرف سے نتیش کمار ریڈی نے 3 وکٹ لیے، جبکہ ارشدیپ سنگھ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ریڈی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل دلی میں اسی میدان پر کھیلا جائے گا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں آج تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے، پنجاب، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق اگلے دو دن کے دوران بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں اوزون کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن زمین پر زندگی کی حفاظت میں اوزون پرت کے رول کی اہمیت کے بارے میں بیداری میں اضافے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ایک زیادہ ٹھنڈے کرۂ ارض کے لیے عالمی اقدام۔ اس موضوع کے تحت اوزون پرت کے تحفظ میں بین الاقوامی تعاون کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جل شکتی کی وزارت نے جل سنچے، جن بھاگیداری، بارش کے پانی کا تحفظ کرو تحریک کے لیے ایک ترانہ جاری کیا ہے۔ اسے معروف گلوکار اور موسیقار شنکر مہادیون نے گایا ہے۔ اس گانے سے لوگوں کی شرکت کے ذریعے پانی کے تحفظ اور بارش کے پانی کو واپس زمین میں پہنچانے کے لیے ایک ملک گیر تحریک کو موسیقی پر مبنی ایک آواز ملی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس ترانے کا مقصد وزیر اعظم نریندر مودی کے پیغام کو ہر گاؤں، قصبے، اسکول، ادارے اور گھر تک پہنچانا ہے اور نوجوانوں میں جذبہ پیدا کرنا ہے کہ وہ پانی کے تحفظ کے سفیر بنیں۔ یہ دیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، انجینئرس ڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے انجینئروں کو مبارکباد دی، وشویشوریا کے ملک کی تعمیر کے ویژن کو یاد کیا۔ اخباروں نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ذریعے دفاعی شعبے میں متعدد نئی پہل قدمیوں کے آغاز کیے جانے کے موقع پر ان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ دفاعی شعبے میں اہم ایس ایم ای اور اسٹارٹ اپس کے لیے آسان ہوگی راہ۔ اخبار انقلاب نے بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کے رام جیٹھ ملانی میموریل لیکچر سے خطاب کو سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے کہ عدلیہ خود کو احتساب سے بالاتر رکھ کر اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ کشاؤ پروجیکٹ سے دلی کو ملے گا 109.9 MCM اضافی پانی۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ سرکار نے کہا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک یو پی آئی لین دین پر کوئی چارجز عائد نہیں ہوں گے، خواہ کتنی ہی رقم منتقل کی گئی ہو۔ مہاراشٹر سرکار نے 2025-26 کے پیرائی کے سیزن کے لیے شکر ملوں کو نرم شرائط کے قرضے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کسانوں کے بقایا جات ادا کیے جا سکیں۔ دلی سرکار نے آشا کارکنوں کے لیے ماہانہ ترغیبی رقم 3,000 روپے سے دو گنا کر کے 6,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی راجدھانی میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے 10,000 طلبہ کے لیے ہاسٹل بھی بنائے جائیں گے۔ بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں شروع ہو رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ آزادانہ تجارت کے سمجھوتے کو نافذ کرنے کے لیے متعلقہ بل کو منظوری دے دی ہے۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ خبرنامہ ختم ہوا۔